یہ آواز تھی طلعت محمود کی اور کلام تھا احسان میرٹھی کا. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کی یہ اگلی غزل.